Ti bassis mwen ap Monsieur, ki tèm pran plezi ma chante a nou? E pa nou men chante a basse. E pa maman nou ap ni fèl pou nou. N'ta bo. N'ta pe oui. Ou men.